0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellro signaturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.
1: Hamar Bil. Hei, det Rune.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.

0: Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt I tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen 2 menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. 2 menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget I Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt I går på grunn av kraftig vind, og både 2 skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn I slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt I bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk I innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann I store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk I alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller I tube I stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, pent vær og varmt, temperaturer helt opp mot 35 grader, melder Yr.no.

Kurt Nilsen og Tobias Steen med siste ord. Endelig morgen på lufta. Det har blitt onsdag 15. juli. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgenen her også. Og det blir en skikkelig varm dag i innlandet i dag. Jeg har sett på temperaturen rundt omkring, og Vinstra vel det varmeste jeg har sett, med 35 varmegrader i kveld. Det bare å finne fram aircondition og forberede seg på det. I år så Engerdalsdagene 40 år, og det skal handle mer om i løpet av den kommende halve timen etter de sammenblant annet.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Engerdal, en nydelig kommune så langt øst mot svenske grensa som du kommer i innlandet. Nå står jeg sammen med Signe Storsnes. Hun leder for arrangørstaben og arrangementskomiteen. Engerdalsdagen fyller nemlig 40 år, og 30. juli til 2. august, da smelter det, Signe.
1: Det gjør det absolutt.
0: Eller det blir tidenes festival?
1: Vi håper jo selvfølgelig det. Det jo et 40-årsjubileum, så vi har jo slått litt på stortrumma når det gjelder program på både dagtid og kveldstid. Så vi håper jo selvfølgelig at det blir et alletiders arrangement.
0: Når du sier dere slår på stortrumma, hva det som skjer under Engerdalsdagen? Hva kan publikum glede seg til?
1: Det jo spesielt et trekkplaster på kveldstid, som da Hellbillies, som vi synes veldig stort i hvert fall. Det jo et av Norges beste liveband. Og på dagtid så blir det et varierende, men bra program, blant annet med en jubileumsforestilling, der blant annet Happy Skvett skal spille.
0: Happy Skvett er gammeldansband fra Engerdal.
1: Ja, stemmer det, og dem har også et jubileum i år, 35-årsjubileum, så da slår vi to jubileumer i en smekk.
0: Det flere band som skal stå på scenen. Jeg leser både Plumbo og de lokale countryguttene i Woodland.
1: Yes, på torsdagen så blir det Woodland, som lokalt band fra Trysil i utgangspunktet. Fredagen så blir det Plumbo og Av og Til, som et lokalt band fra Engerdal og Trysil. Og på lørdagen så blir det Hellbillies, med en avslutning til Marius Barhaugen etterpå.
0: Hva betyr Engerdalsdagen for Engerdal? Det at dere har holdt på i 40 år, det betyr at det et arrangement som trekker folk?
1: Absolutt. Det jo, vi ser det jo år etter år at folk kommer at du veldig fornøyd. Så det klart det jo det som gjør det ekstra givet nå, for det blir jo lagt ned ganske mange timer, både i løpet av året og den samme uka. Så det klart det jo det som gjør det givende å se at folk setter pris på at det blir arrangert nå. Mm.
0: Er det her i Engerdal sentrum?
1: Det det. Det arrangementsplassen er jo da i Engerdal sentrum, midt i sentrum egentlig. Så man ser jo, vil jo se det ifra man kjører inn, men det jo da bak ved butikken, så henger det jo store plakater etter hvert som gjør det godt synlig i hvert fall. Og det jo her festen på kveldstid vil bli da i et stort telt utendørs. Mm.
0: Hvor mye folk bruker det å komme?
1: Nei, vi har jo en del tusen innom i løpet av helgen. Ettersom det nå gratis inngang på dagtid, så det jo vanskeligere for oss å telle akkurat antall besøkende på dagtid. Men på kveldstid så bikker vi 1000 besøkende, det gjør vi.
0: Du sa noe før vi startet noe om at billettsalget er større enn noen gang før.
1: Mm. Det har frem til nå blitt forhåndsolgt dobbelt så mange billetter som i fjor. Så det jo et godt tegn, men det betyr også at alle som vil sikre seg billetter må være raskt ute og gjøre det med en gang.
2: Mm. Og det var Vibeke Oddvik som var reporter i saken her. Her kommer Green Cortinas «I don't wanna sleep tonight».

Love You Like That, det var Dagny Diep. Brannvesenet har kontroll på terrengbrannen ved Sprang I Selv ved innfarten til Rondane. Brannen spredte seg raskt I går I det tørre og vindfulle været, og to skogbrannhelikopter og mannskaper fra sivilforsvaret ble satt inn for å få kontroll. Selv om brannen nå under kontroll, så har mannskaper vært på sted gjennom natta for å passe på at det ikke blusser opp igjen. Det har ikke vært fare for hverken mennesker eller bygninger I terrengbrannen ved Spranget I Selv, skriver NRK. Det her David Bogen.

0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, pent vær og varmt, temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

Irene Cara og Fame I endelig morgen. God onsdag på det som blir en veldig varm dag I innlandet. Det bare å smøre seg med solkrem om du skal ut, og fine aircondition om du skal være inne. Her Michael Bublé med Home.

Michael Bublé, det her var Home. En bil tok fyr på Riksvei 2 ved Raustadmyra I Kongsvinger I går ettermiddag. Ikke meldt om personskader her, men ganske store flammer fra bilen som begynte å brenne. Og det var en periode redusert framkommelighet på Riksvei 2 som følge av brannen, men det skal være ryddet opp på morgenkvisten I dag. Her kommer Freestyle og vil ha deg.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I endelig morgen. Vi har nyheter hver hele time gjennom hele sommeren, og nyheter skal du få klokka 7. Aller først får vi følge av Coldplay. Det her Paradise.

0: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget I Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt I går på grunn av kraftig vind, og både 2 skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn I slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt I bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk I innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann I store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk I alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller I tube I stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag. Pent vær og varmt. Temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.

Ny musikk fra Emily Harlow. Det her var neste stasjon I Endre I morgen litt over 7 og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 I formiddag. Og det som blir en skikkelig varm dag I innlandet. Ingen sommer uten allsang I Mjøskanten med Bernt Torp. Han tar en tur innom studio I løpet av den kommende halve timen. Aller først, her Sting med Fields of Gold.

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: God stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt grann I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja,
0: for vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom måttet tilpasse oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange dager som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, ja, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så, allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, ja, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der, ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt da, så vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at folk skal være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blir sånne allsangfavoritter for oss. Og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten. I dag har vi med Julie Christensen. Hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si. Mm. Da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Christensen.
1: Julie Christensen, meg og Ola, og masse folk, sol og sommer. Det blir kjempegøy, og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver nye sanger hver onsdag. Og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road, men som jeg har kalt... 5 dager igjen og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb og som har litt sånne ting på privaten å tenke på mens de prøver å gjøre en best mulig jobb og så gleder de seg til helgen kommer og kanskje får rydde opp I det som vanskelig
2: Ja, det sa Bernt Torp Reporter I saken var Thomas Mølstad Dette Miley Cyrus

One Direction og What Makes You Beautiful. Vinmonopolet på flyttefot I Kongsvinger, fra stasjonssida og inn I Kongssenteret. Det bestemt at det skal skje I løpet av året, men dokumenter som mitt Kongsvinger har fått innsyn I viser at Vinmonopolet hadde dialog med Kongssenteret I over 2 år før jakten på nye butikklokaler ble lyst ut. Etter at konkurransen var offentliggjort, så ba Vinmonopolet om å vente med å sende kontrakter og tegninger til etter tilbudsfristen. I en e-post heter det at det var greit at ting har gått ryddig for seg, dersom noen skulle be om innsyn I prosessen. Vinmonopolet avviser at dialogen ga Kongssenteret et fortrinn, og sier at de fulgte sine vanlige rutiner med offentlig utlysning, likebehandling av tilbud og befaring av aktuelle lokaler. Kongssenteret ble altså til slutt valgt som nytt vinmonopol, skriver Mitt Kongsvinger.

0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, pent vær og varmt, temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hjemmefix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Stuck with you, Julius and the News I endelig morgen. Paul Erik han kommer inn nå med lokale sportsnyheter etter Kelly og Nelly. Det her Dilemma.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreninga I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og cupper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wennberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

Bad Dreams, Terry Swims. Med høye temperaturer og mange på vei til stranda, så minner Standard Norge om å sjekke at oppblåsbare vannleker trygge å bruke. Badeflamingoer, flyteringer og andre oppblåsbare leker bør være CE-merket og oppfylle sikkerhetsstandarder. Det gir en ekstra trygghet for at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Standard Norge anbefaler også å sjekke maksbelastning, velge produkter med flere luftkamre og alltid lese bruksanvisningen før vannleken tas i bruk, det skriver odarsportalen.no. Her Shakira.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørin Catering.

Enda mot himmelen, versjonen fra Madeleine her. Det blir nyheter når klokka runder 8, og vi får følge dit av Wigwam, In My Dreams.

0: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanjen. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag. Pent vær og varmt. Temperaturer helt opp mot 35 grader, melder Yr.no.

0: rapskilling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Lett å få dilla på Kygo Jo. Kanskje det sommerens store sommerritt vi nettopp hørte her. Endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet I studio I dag. Det skal handle om Vidar Sandbekk den kommende halvtimen. Vi skal prate med Vidar Sandbekk-ekspert Synnøve Heggem, som pensjonert prest, salmeforsker og forfatter, og sentral aktør ved Sagatun Historiske Senter I Hamar. Også tidligere leder I Sandbekk-stiftelsen, og hun skal fortelle om Åmots store sønn, Vidar Sandbekk, om du henger på. Men før det, her Whitney Houston.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: På torget I Reda sentrum I Åmot kommune henger et stort skilt over inngangen til kommunehuset og kulturhuset, Sandbecks kafé. Mange voksne radiolyttere husker Vidar Sandbeck godt, både som barnetime onkel på radioen og for de mange flotte sangene hans. Nå jeg her med en dame som strengt tatt det vært et innslag selv, nemlig pensjonert prest, salmeforsker, forfatter og kulturpersonlighet I Hedmark, Synnøve Heggem. Hun tidligere leder I Sandbeck-stiftelsen, og Synnøve, du nødt til å fortelle meg om Vidar Sandbecks tilknytning til Åmot.
1: Ja, stort kapittel og rikt kapittel, og Vidar jo herfra. Og det jo på en måte det aller viktigste, men hele det universet han skapte rundt seg, denne multikunstneren, har satt et evig preg på Rena, og den arven han etterlot seg som Sandbeck-stiftelsen har ansvar å videreformidle nå da, den har så fryktelig mange stemmer og sider, og hele kulturhuset jo fullt av effekter, dodøra, bilder, altså dodøra til Vidar, hvor det står masse morsomme sitater, og mange av kontorene har navn etter pengegaloppen og alle mulige viser. Og det som spesielt med Vidar Sandbecks univers, hans visunivers, som det som står meg aller nærmest, men det må jo også da nevnes at han multikunstner, ikke sant? Han var treskjærer, han var fiolinist, han var kjøpmann, han var alt mulig. Jeg kunne vært snekker, jeg kunne vært smed. Det sant, liksom. Og han var litt har vært, og det var ikke bare enkelt å være herfra, å være profet I egen hjemsted, men han var og ble åmåting, og han satte åmått på kartet, med altså klasseskiller, med religiøse spenninger, med samfunn nedenifra, ovenifra. Det han makta var å sette et helt samfunn på rim og vers, naturødeleggelse, øm kjærlighet, tull og moro, alt har plass I dette universet, så det en så stor skatt. Det viktig at barn fortsetter å synge, det viktig at vi alle kan disse visene, fordi de så sabla gode, rett og slett.
0: Hva betyr Sandbeck for åmotingene nå, foruten å gå på Sandbecks kafé her I Kulturhuset?
1: Veldig stort spørsmål, fordi det varierer. Vi lever I en kultur som, hvor hele verden vil ha plass, også på små fine steder som Åmot. Og jeg kan jo ikke svare for åmåttingen uten videre, men det klart, den eldre generasjonen husker det også uten at synger med på mange viser og har det derfor I kroppen. De yngre det jo blandet, men vi prøver jo nå å være litt sånn ordentlig med å sørge for å få inn barnesangene I skolen sånn at det holdes ved like. Sangkultur og blir en viktig hjertesak, og når du har store forfattere, det ikke alle, det som kultursjefen her sa tidligere, Caroline Rolstad, det ikke alle som har en forfatter I sin midte, så det et stort poeng å fortsette å lære disse sangene, disse barnesangene som han sang, men selvsagt ikke bare det, og det vanskelig for meg å si da hvor hjertenært det for barn og voksne her, det varierer, men det kommer også an på hvordan vi som fellesskapskultur kultiverer dette og holder det ved like. Og sånn skal det være. Vi bundet til røttene våre på forskjellige steder. Og for meg som nomad og kommer hit utenifra, så føles akkurat disse sandbekkrøttene, det det beste jeg kunne få som en som kom utenfra for å hekte meg på kulturen her. Så det har også en veldig sterk inkluderende effekt, I hvert fall for de som glad I sang og musikk, og moro og alvor.
0: Jeg har jo lyst til å også avslutte med en av Vidar Sandbecks mange fine låter. Hvordan en vil du foreslå?
1: Da vil jeg faktisk foreslå Østerdalens nasjonalhymne Menuett I mai. Det blir ikke vår på Rena og I Østerdalen uten at vi synger Menuett I mai, hvor alt skjer og det våres ut ved gangsi og vegg, og hvor livet forærer deg en blomebukett. Bedre blir det ikke.

Og det var reporter Vibeke Oddvik som pratet med Vidar Sandbeck-ekspert Synøve Heggem her. Nå til Destiny's Child. Her Survivor.

Keep on surviving. Destiny's Child med Survivor. Det har vært veldig mange trafikkulykker I innlandet allerede I sommer. Også I går ettermiddag så var det en ulykke med 6 personer involvert på Riksvei 15 I Skjåk. Ifølge politiet kolliderte 2 biler. Ingen av de involverte skal ha blitt skadd. Og politiet har beslaglagt førerkortet til en av førere og oppretter sak for å etterforske ulykken videre, heter det fra politiet I innlandet. Dette Louis Capaldi, du hører Someone You Loved. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, pent vær og varmt. Temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
4: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lola 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel? Billett kjøper du på Ticketmaster.

Still haven't found what I'm looking for. Det var U2, selvfølgelig. Brannvesenet fikk I går kveld kontroll på terrengbrannen ved spranget I selv ved innfarten til Rondane. I det tørre og vindfulle været så spredte brannen seg raskt, så både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra sivilforsvaret ble satt inn for å få kontroll på terrengbrannen I går. Det ble altså kontroll på den, men mannskaper ble værende på stedet gjennom natta for å passe på at det ikke blussa opp igjen. Og det var aldri fare for at hverken mennesker eller bygninger skulle ha blitt skadd I terrengbrannen, melder politiet.

stjerneskudd, trang fødsel I endelig morgen på en solskinsdag. Det litt av noen temperaturer som vi har I vente I dag. Gått opp på 30-tallet de aller fleste steder I innlandet. Når jeg klikket meg gjennom ulike steder, så fant jeg vel ut at Vinstra nok blir det varmeste I dag. 35 varmegrader det meldt om på Vinstra I kveld. Her det bare å smøre seg med solkrem og komme seg inn I aircondition om det blir I heitest laget.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Benson Boone med Ghost Town I endelig morgen. Vi får nyheter klokka ni, og følge dit får vi av Taylor Swift.

0: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guds-hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet så det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Det er 5 anlegg i Norge, men det meste sørover.
1: Gudbrandsdalen får skiftende bris i dag. Pent vær og varmt. Temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.

Alex Warren og Fever Dream var det du hørte her. God onsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti med andre ord. Ingen sommer på Hamar uten allsang med Bernt Torp, og vi skal innom Bernt I Mjøskanten og få en liten smakebit på allsangen om ikke så alt for lenge. Men før det her Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
11: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: God stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt grann I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja,
0: for vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom måttet tilpasse oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange dager som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så. Allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV 2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet du hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt, altså vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet til å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at det får seg være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blir sånn sangfavoritter for oss, og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten I dag har vi med Julie Kristensen hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på
0: ja, ikke sant.
1: Så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Kristensen.
1: Julie Kristensen, meg og Ola, og masse folk, sol og sommer. Det blir kjempegøy, og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver jo nye sanger hver onsdag. Og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road, men som jeg har kalt 5 dager igjen. Og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb, og som har litt sånne ting på privaten å tenke på, mens de prøver å gjøre en best mulig jobb, og så gleder de seg til helgen kommer, og kanskje får rydde opp I det som vanskelig.
2: Ja, det sa Bernt Torp. Reporter I saken her var Thomas Møllstad. Nå til Sweet Caroline I versjon av DJ Ötzi.

0: Gudbrandsdalen får skiftende bris I dag, pent vær og varmt, temperaturer helt opp mot 35 grader, melder yr.no.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
5: Venaby Fjellhotell og Hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Hos åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Sam Brown og Stopp I endelig morgen. Paul Erik han kommer inn nå med lokale sportsnyheter etter Kolby Calais. Det her Realize.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreningen I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og cupper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wendberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

Matoma og Emma Steinbakken med Wow! Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14, og også I dag med et innholdsrikt program. Vi skal blant annet til Norges største quiz på Kaupanger Marten I Stor-Elvdal. Vi skal til oppleve Kynna og Risberge. Vi skal bli kjent med Woodland fra Trysil. Og det skal handle om destinasjonen Femund Engerdal for å nevne noe av det som kommer fra 10 til 14 I dag. Ingen grunn til å slå av radioen. Og nå det sommer på jorda. Det her Postgirobygget. Når sola

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Altid varmt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

Seida til meg, Tobias Sten I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen. Bli på kanalen, for nå blir det straks sommer I innlandet. Vi fortsetter vår rundtur I vårt store og spennende fylke fra 10 til 14. Og først mot nyhetene på helslaget, her Post Malone med Circles.

0: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Voldby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte gudshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Brannvesenet har fått kontroll på terrengbrannen ved spranget i Sel, nær inngangen til Rondane, det melder NRK. Brannen spredte seg raskt i går på grunn av kraftig vind, og både to skogbrannhelikopter og mannskaper fra Sivilforsvaret ble satt inn i slukningsarbeidet. Brannområdet vokste til rundt 200 ganger 200 meter. Det er fortsatt varmt i bakken, og brannvesenet og Sivilforsvaret ble værende på stedet gjennom natta for å hindre at brannen blussa opp igjen. Det har ikke vært fare for bygninger eller personer. Brannvesenet ber folk i innlandet være ekstra forsiktige etter at det er sendt ut farevarsel for skogbrann i store deler av fylket. Det varme og tørre været gjør at skogbrannfaren vil holde seg høy fram til det kommer betydelig nedbør. Ifølge 110-sentralen så er skogbrannindeksen på vei mot oransje nivå, og enkelte steder så kan nærme seg rødt nivå, skriver NRK. Brannvesenet oppfordrer folk til å la være å bruke engangsgrill, unngå bål nær skog og mark, og passe på at sigarettsneiper ikke blir en brannkilde. Din ild, ditt ansvar, det minner beredskapsleder Aslak Overland i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om. I Mjøsa, rett ved Hamar sentrum, ligger Seaside Cable Park, og her er det vannsportaktiviteter for folk i alle aldre. Det mest populære er kabelbanen, som drar folk på wakeboard eller i tube i stor fart, rett forbi alle som sitter på Mjøsfronten. Men selv etter flere år med dette tilbudet, så er det mange som ikke kjenner til det, det sier instruktør Kasper Jonsrud Brekke.
2: Nei, jeg blir egentlig overrasket over hvor mange det er som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle er jo strålende fornøyd etter å ha prøvd selv. Nei, jeg synes det er rart at folk ikke vet om det, men det er jo gøy at folk liker det da når de prøver.
3: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det er ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det er kanskje ingen andre?
2: Mellom Trondheim og Oslo er det bare oss. Det er fem anlegg i Norge, men det meste er sørover.
4: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Det var Alan Walker og Ruben Heading Home, heter låta. Det en fin låt, synes jeg. Jeg håper du også synes det. Klokka har rundt 10. Det en varm dag som venter over det meste av innlandet. Og hjelpes meg, vi snakker om temperaturer på godt over 30 grader mange steder. Og kalenderen, viser 15. juli. Så vi har jo for søren brukt opp halve juli. Slo det meg akkurat nå. Så husk å gå ut og lukte på blomstene I dag, eller sitte litt på plenen, eller vend ditt solkreminnsmurte ansikt mot sola, for det bare 15 dager igjen av sommermåned 2. Så her går det radig unna. Og jo, jeg vet at august en sommermåned, det, og den kan være kjempefin, men altså, det ikke til å komme unna at man får, gjør man ikke det? Jo, man får en litt sånn snikende høstfølelse sånn rundt 10.-15. august en gang, synes jeg. Altså, uff, da festen på inngang, merker jeg, når august kommer. Så det jeg vil si vel egentlig, gå ut og nyt sommeren I dag. Hege til jeg, velkommen til Sommer I Innlandet. Det programposten hvor vi altså blir bedre kjent med folk og steder her I fylket. Og hvor vi skal I dag, og hvem du skal få møte, det får du vite snart.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Sommer I innlandet.

Ja, hva er det vi kan, hva skal jeg si, bjuda på denne formiddag når det gjelder vår rundreise rundt om I innlandet? Jo, vi har mye på programposten. Du kan få noen stikkord av meg. Vi skal til Norges største quiz på Kaupangmarten I Storelvdal, og der skal vi møte Jan Erik Westad, som altså driver det som sannsynligvis Norges største quiz. Vi skal oppleve Kynna og Risberget I dag. Vi skal innom Seaside Cable Park I Hamar. Du kan få stikkord som Olsok I Tolga. Og vi skal denne timen innom destinasjonen Femund Engerdal. Ja, der jobber man for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon, ikke bare en turkommune sommerstid. Og så blir det presentasjon av en ny lokal artist. Det gjør vi jo hver eneste dag her når det sommer I innlandet. Og I dag skal du bli nærmere kjent med bandet Woodland, som har Arnestedt Trysil, men altså har musikere fra hele Hedmarken. Så det var noen stikkord. Så da håper jeg at du har lyst til å bli ved radioen. Heng og sleng litt ved radioen sammen med meg som heter Hege.

Det sommer I innlandet, det blir varmt I dag, og hjelpes meg, det jo mange steder meldt om over 30 varmegrader I løpet av dagen, så solkrem og vann tror jeg bør være dine beste følgesvenner I dag. Vi skal ut I innlandet snart, faktisk rett etter neste låt. Da skal du få høre mer om destinasjonen Femund Engerdal, som både et reiselivsselskap, men også en turistinformasjon. Og der skal vi møte daglig leder Mia Falmo, som jobber for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon. Ikke bare en turkommune nå på sommerstid.

0: Engerdal en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt, men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Heggberge. Kontoret deres, det både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon?
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjon hele året, selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer, selvfølgelig, om det tingene mitt har funnet ut underveis, da, i planleggingen til resa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit, da?
1: De lurer på hvor den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hurt, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fiske litt ebbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskefiskeren som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabel om vi har et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo krye til at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi så tendensen allerede i fjor, at de var her og begynte å sondere terrenget, og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går, selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo

0: Mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte er det turisterne som kommer hit, er jo her for å oppleve naturen.
1: En ting er jo nå når det er sommer og sola skinner, og det er nærmer seg 30 varmegrader, men været er jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
0: Når det er regn, så er det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen er fortsatt like fin, selv om været ikke alltid er solskinn. Ellers så er det jo også mulighet for å ta Femund 2. Der sitter du jo inne, hvis du vil. Og du kan også, som jeg sier, gå tur, selv om det regner.
2: Ellers så har vi jo Blokkåten Villmarksmuseet. Vi har Optimisten på Drevsjø, som er verdt et besøk. Vi har Kløverbua, vi har besøkssenteret på Elgjå. Vi har jo steder det går an å være inne og oppleve seg. Altså. Vi jobber jo hardt for å bli en helårsdestinasjon. Vi har desidert mest besøk i juli. Og vi bruker å si at vi har en sånn heksehatt som har en skarp spiss, men vi jobber selvfølgelig for å løfte bremmen til å bli mye høyere og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som er i ferd med å løfte vinteren, så vi er på god vei, men juli er fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og året ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engedalsdager, og vi har festivaler, og vi har Irsk helg i Sømådalen, så det er det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren her.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Sommer I innlandet.

I dag har Twitter bursdag, altså, eller X da, som noen få mennesker I verden sier. Altså, jeg vet ikke, hva sier du? Sier du X? Sier du Twitter? Ja, uansett hva du sier. Det kom på nett på datoen I dag, tilbake I 2006. Så det her betyr at Twitter, eller X, runder 20 år I dag. Dukket opp på nett etter en idé av en fyr som heter Jack Dorsey, som tenkte det at skal vi ikke ha en tjeneste hvor folk kan sende korte statusmeldinger til hverandre? Og så gikk det sånn. Og den aller første tweeten som ble sendt, ble jo sendt av nettopp Jack Dorsey. 21. mars, altså noen måneder før nettstedet ble offentlig, så skrev han «Just setting up my Twitter». Så det var den første tweeten. Og så det jo denne berømte historien med Elon Musk da, som kjøpte opp nettstedet I 2022 også. I 2023 døpte det hele om til X. Noe som de aller, aller fleste, ja, nesten alle bortsett fra Elon Musk, tror jeg, synes at det var veldig tullete. Og som sagt, det veldig mange som fremdeles sier Twitter. Ja. Men gratulerer med dagen. 20 år I dag.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sommer i innlandet.

0: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn i Ringebu. Det bestemte statsforvalteren i Innlandet i går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn i Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen i Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet i samme område uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Det var varmt i går, og det enda varmere i Innlandet i dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes i Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste i går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader i går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 i dag tidlig rykket nødetaten ut til et branntilløp i en elsparkesykkel i en leilighet i Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket, og ingen kom til skade. Brannvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

klokka rundt 11 denne onsdag 15. juli, som jeg sa I den forrige timen, vi gjennom halve juli allerede, så nytt sommeren litt, det går fort. The Weeknd hørte du der forresten innledningsvis, In Your Eyes. Det jo sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon. Flere turer ut og flere møter med hyggelige innledninger og andre blir det I den timen som ligger foran oss nå også. Glad og god sommer til deg. Husk solkrem I dag. Vann, det som sagt meldt om over 30 varmegrader flere steder I fylket. Men altså, ikke klag. Nei, det kan bli litt varmt, men det jo tross alt bare noen måneder til vi sitter der I stummende mørke og snø og minus 23. Ikke sant? Så fikk jeg sagt det jo. Så kos deg med denne vakre sommerdagen, og velkommen til oss!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema! Ah!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Du har haft ny bil. Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Sommer I Innlandet.

denne 11-timen, hvor det vi skal I innlandet nå da? Ja, det ikke så lenge til vi skal snakke om Norges største quiz og besøke den. Den avholdes på Kaupangmarten I Storelvdal, og vi skal etter neste låt møte Jan-Erik Vestad, som driver det som sannsynligvis Norges aller største quiz da, med over 500 deltakere. Og så må vi snakke mer om Kaupangmarten, selvfølgelig som starter opp I morgen. Et annet stikkord for timen Olsok I Tolga, som jo nå har blitt en del av nasjonaljubileet som skal markeres stort her I landet I 2030. Og under åpningen av den 10 dager lange festivalen på fredag, så overrekkes det en del av det som kalles Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad tilbake I 2020, og den skal brenne helt fram til jubileet I 2030. Og vi skal møte sjefen for Olsok I Tolga, Aud Inger Erlien Dahl-Løkken. Dette og mer til blir I denne timen.

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang I Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det jo fordi at du også markedssjef for Kaupanger Morten, og det en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det en tradisjon som veldig heldig for koppangsinger og storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupanger Morten.
0: Hva det med Kaupanger Morten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som veldig viktig for folk. Og det folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så det meg som fast møteplass I Kaupanger Morten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående I flere dager. Hva det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpningen, da, som veldig all-right, og der det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som faste priser hvert år. Så det alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da det barnas dag, da det barna som I fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog. Og det blir ekstra spesielt I år, for I år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånt skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig I Kaupang, Martin?
1: Du, nå jeg søtte her, jeg tror jeg har vært med I Martin I 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det en stor stas å lage til program som på en måte vi synes veldig bra da. Så det det som trigger meg, ja, at folk har det bra.
0: Er det mat, her det idrett, her det konkurranse, og så det trivsel?
1: Ja, ja det og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du 2 år eller om du 90 år, så skal det passe for alle. Og I hvert fall at noen har noe å gå på. Og det utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up og arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter var det 310 kanskje. Året etter der var det 450, og I fjor tror jeg det var 550 stykker på kvist, og det helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det noen som har hatt større kvist?
1: Ikke som jeg vet om. Det jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det kult. Det veldig morsomt å stå og arrangere den quizzen, og stå på scenen og se på det folkehavet. Det veldig kult.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekastfrakk

0: Etter til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Sommer i Innlandet.

0: Når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dere det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dahløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg ble medlem av nasjonaljubileet. Og det betyr jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vinden på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her. Dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det jo en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka, den går over 10 dager da, og det jo over 60 forskjellige arrangement, så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og forening som står for alle arrangementene. Og det tema I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspeilet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillinger I Tøysentralen, Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement.
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år uten at vi vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet da. Og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså du tar imot impulser utenifra, folk går ut mer. Folk blir mer utadvent. Det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt det med at du tar imot impulser utenifra og fører noe historie videre, som gjør at vi har brukt det slagordet, finn verden på ferden.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både slutspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreningen I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og køpper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på korsfløyta og skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wennberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

0: vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Sommer I innlandet.

0: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn I Ringebu. Det bestemte statsforvalteren I innlandet I går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn I Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen I Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn I Samdalen I Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet I samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. Gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der, ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld, da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det var varmt I går, og det enda varmere I innlandet I dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes I Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste I går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader I går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader. Nærmere 6:30 I dag tidlig rykket nødetaten ut til et brandtilløp I en elsparkesykkel I en leilighet I Kongsvinger sentrum, opplyser politiet. Flammene ble raskt slukket og ingen kom til skade. Brandvesenet advarer mot å lade elsparkesykler innendørs, spesielt på natterstid uten tilsyn.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, det Rune igjen.

Velkommen til oss skal du være. Du som har skrudd på din egen lokale radiostasjon denne, jeg vil si, brennheite onsdag. Ja, en svett dag I vente for oss her I innlandet. Jeg lovet jo I sted at du skulle få en liten oppsummering om hva vi skal høre mer om I timen som ligger foran oss. Programposten I dag heter jo Sommer I innlandet. Det betyr at vi tar en liten rundreise I fylket I dag også. Og I denne timen så skal vi få oppleve Kinna og Risberget, blant annet. Og så skal vi en tur til Mjøsa. Ja, fordi at det på Mjøsa I Hamar så ligger det et vannsportsenter som det bare finnes fem andre av I Norge. Seaside Cable Park har blant annet altså trafikkbåter og kanor og en kabelbane som da trekker folk på vannet som står på wakeboard og sånne ting. Og I denne timen så skal vi høre fra en familie som vi møtte der nylig, som storkoste seg der.

0: Risberget på grensa mellom Våler og Elverum kommuner så det mye forskjellig som skjer gjennom sommerhalvåret. Liv Rundberget, du en av dem som styrer og steller litt med det meste der oppe, og fortell nå litt om det som kan oppleves og gjøres I området.
1: Ja, det kan jeg jo være da. Vi har jo sommerkafé oppe I samfunnshuset vårt da, fram til august. Det oppe lærdag og sindag. Så har vi sommerkiosk ned på paviljongen, den gamle dansepaviljongen som alle vet henne. Der har vi sommerkiosk som har åpningstid fra 12 til 17, fra onsdag og til og med sindag.
0: Og nå 11. juli så arrangerte du jo Risberget rundt Europa, men det ser jo frem til å kunne arrangere marked nå 18. juli.
1: Det stemmer, da har vi sommermarkedet vårt, og det blir bare mer og mer populært. Det den 18. juli som sagt, og det I år tror jeg vi har noen 40 utstillere. Vi begynner jo med, i det små med cirka 17, og nå vi oppe I

0: Jo, et ganske stort friluftsområde I området som folk kan ferdes I selv.
1: Ja, vi har da Risberget rundt løypen da, som folk liker å traske og gå I hele tida. Det mange som går denne runda der. Vi har Bærsjøknappen som har vært et veldig, veldig populært sted å gå. Ellers så driver jeg med kanoutleie, så mange kommer og leier kano nå og padler nedover Kynna. Så vi har her har vi mange muligheter. Vi har til og med fått oss elektriske elsykler, så det går an å få leie elsykkel for den som vil det.
0: Og hva egentlig de som tager turen opp I Risberget og omegn som turist?
1: Du, det hørt på å si alle, det fra Hamar, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, det og langt utover, det fra Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, det fra alle kanter, og det til og med en eller annen utlending som kommer hit og vil prøve dette her, som har lest om oss I et eller annet fora, da, som kommer hit og vil prøve dette.
0: Du mener sikkert at folk bør vende nesa mot Risberget og Kinna-området og alt rundt I Samar?
1: Absolutt. Her har vi en kjempestor parkeringsplass, og det mange som kommer med telt, hengekøyer og bobiler og slår seg ned her for noen dager og utforsker området. Vi har jo Grabergsdalen som...
0: Og nedover hele Kinnavassdraget så gir det jo muligheter for å campe, både bobil, telt og under åpen himmel.
1: Ja da, opplev Kinna har tilrettelagt mange fine plasser nedover her. Det er vannposter noen steller, det gapahuker noen steller, det rett og slett fine overnattingsplasser som det stol og bol og do og kunne sette seg ved bol. Han har padlet langt, det jo en bra ting. Samtidig så det plassert ut da, som sagt, doer nedover, så folk kan få gåtur og gjøre det de skal der.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Sommer I innlandet.

0: Vi på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ut på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard her, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nybund, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men I sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Du fløy jo.
2: Det det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer I Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har et sånt område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi det veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie og på en måte føle at han på ferie, selv om han I egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her. Da. Dette jo en perle. Så folk må komme ut og bruke det.
0: Jeg som står og instruerer og har gjort det flere sommer, det deg, Kasper. Nå klar for å prøve deg en tur selv.
4: Ja, må jo utnytte når det lite folk og har muligheten til å kjøre selv, så må jeg jo gjøre det.
0: Men hvordan sommeren her I forhold til besøk på...
4: Nei, frem til nå I sommer så har det vært bra. Men det jo, vi jo veldig væravhengige da, så det, når det dårlig vær så det null folk. Men med en gang det bra vær så kommer det flere og flere. Mjøsfronten fyller seg opp, og det bra for oss.
0: Og nå står vi og ser på en som kjører for andre gang bare, og nå bare etter 5 minutter med instruksjon, så har han jo virkelig fått litt tak på det.
4: Ja, nå han jo oppe og står, så det jo kult. Nå det bare teknikk-terping, så blir det bra det.
0: Men hva sier folk som kommer hit og prøver dette her, som på en måte ikke var klar over at det her?
4: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
4: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Ja. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
0: Da kommer Noah inn til brygga her igjen. Noah, nå har vi stått og sett på deg. Hva synes du selv om wakeboard-turen?
2: Veldig greit. Veldig gøy.
0: Ja. Og du lærte veldig fort da, for det gikk jo bra på slutten her.
2: Ja. Veldig gøy også.
0: Du sliten?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Jeg kan
0: kjøre. Kjøre mer?
2: Ja.
0: Men hva var det, hva slags kode måtte du knekke for å finne balansen her da?
2: Liksom holde behånda rett fremover, og bøye beina, og stå med rette bein.
0: Og hvordan føltes det seg når du liksom fant balansen og teknikken?
2: Det var veldig gøy.
0: Så du kommer til å gjøre det her mer?
2: Ja, veldig mye mer.
0: Hva synes du om at det en sånn park her I Hamar da?
2: Veldig bra. Superbra.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert megaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
6: Sommer I Innlandet.

0: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har blitt gitt fellingstillatelse på bjørn i Ringebu. Det bestemte statsforvalteren i Innlandet i går. Dermed det nå fellingstillatelse på å felle bjørn i Ringebu, Øyer og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen i Ringebu ble gitt etter at mandag ble dokumentert at en sau drept av bjørn i Samdalen i Ringebu kommune, og ytterligere ett kadaver ble også funnet i samme område, uten at dødsårsaken fastslått. Tillatelsen gjelder fram til 21. juli, melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der, ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld, da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
1: Det var varmt i går, og det er enda varmere i Innlandet i dag. I går hadde både Lillehammer og Fagernes i Valdres over 30 grader. I tillegg satte Sognefjellshytta varmerekorden uansett måned, da det ble målt 22,2 grader på det varmeste i går, melder NRK. Andre steder med mange varmegrader i går, Hamar 28 grader, det samme hadde Kongsvinger, Trysil 29 grader, Tynset 27, Dombås 28. I dag det ventet enda flere varmegrader, og flere steder det ventet over 30 grader.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

Hun fikk åpne det som da blir den siste timen når det gjelder sommer I innlandet I dag denne onsdag. Sorry I'm here for someone heter låta som du fikk der. Ja, sommer I innlandet som sagt på din egen lokale radiostasjon, og det har det vært siden 10, og det blir det siden 10 I morgen også. For det jo sånn at hver eneste hverdag I hele juli mellom 10 og 14 så reiser vi innlandet rundt og oppsøker spennende steder og møter hyggelige folk og blir også kjent med innlandsband. Og det skal vi bli I denne timen her. Ja. Og det nok å ta, det kan jeg si, for det et svært fylke vi bor I. Norges største fylke. Det jo, det vet de fleste. Men har du noen gang tenkt over hvor stort innlandet egentlig Altså, det svært, det må jeg bare si. Bare en sånn liten faktaopplysning som at Rendalen kommune alene jo større I areal enn Luxemburg. Innlandet jo også større enn Danmark. Det visste du kanskje. Men visste du at innlandet også dobbelt så stort som Nord-Makedonia? Eller at vi to og en halv gang større enn Slovenia? Ja, vi svære.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Sommer I innlandet.

Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så det jo sånn at vi blir bedre kjent med artister fra innlandet, og det skal vi selvfølgelig bli I dag også. Og vi skal bli bedre kjent med dagens artist rett etter neste låt faktisk. Og hvem det som du da får stifte nærmere bekjentskap med? Jeg kan fortelle at det et band som har Arneste Trysil, men har musikere fra hele Hedemarken. Etter neste låt blir du bedre kjent med det lokale bandet Woodland.

0: Sommeren tid for sol, strand, bading, is, brus og ja, konserter. Et vel av konserter finner sted I det ganske innland, og et av bandene som på veien det trysilbaserte Woodland. Låtskriver og gitarrist Bjørn Ivar Ålerud forteller her litt om bandet og hva de holder på med I disse dager.
1: Ja, vi jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som frontfigur, vant Trysil har talent for, ja, var det 3 år siden cirka? Og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss. Og så handlet det om å få stablet et band på beina og starte. Og så har jeg på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
2: For du skriver en del av de låtene som dere fremfører.
1: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget. Så vi driver også for tida og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
2: Og så nå I sommer så spiller du ganske mye rundt omkring.
1: Ja, det riktig.
2: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også, du må si litt om det også, to damer fra statene.
1: Det riktig. Vi turnerer I sommer med Johnny og Olivia Harms. Ja, et samarbeid som egentlig Norsk Country Musikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter I Norge I sommer, og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende altså.
2: Og så vi jo litt heldige her på innlandet for at dere skal jo også spille litt her også i Sørosen.
1: Det riktig. De her har blåst litt liv I paviljongen på Sørosen, og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
2: Og jo folk kan vente seg da når Woodland har med seg mor og datter på tur?
1: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ordentlig for publikum, tror jeg, å se liksom, hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
0: Stedet altså paviljongen I Sørosen, og det lørdag den 18. juli det skjer. Og kanskje får du høre akkurat den sangen som ligger.

På datoen I dag for 227 år siden, altså 15. juli 1799, da ble det oppdaget noe som skulle vise seg å bli viktig for menneskenes forståelse av historien, vil jeg si. Ja. Fordi at på datoen I dag for 227 år siden så fant den franske ingeniøren Pierre-François Boccard Rosetta-steinen nær byen Rosetta, det som altså heter Rashid. I Egypt I dag. Og det var jo en steinblokk fra 196 før Kristus, som hadde samme tekst skrevet på tre skriftspråk, nemlig egyptiske hieroglyfer, demotisk og gresk, ja. Og den steinen gjorde det jo da mulig å tyde disse egyptiske hieroglyfene omsider, altså fordi at forskerne kunne jo demotisk og gresk fra før, men de visste ikke helt hvordan de skulle tolke de egyptiske hieroglyfene. Men så fant man steinen, og vips! Så skjønte man alt sammen, ja. Så det var et viktig funn. Nå var det sånn at jeg så en dokumentar for noen måneder siden om Rosetta-stein, og da ble jeg litt overrasket, fordi at jeg har jo alltid trodd at det bare én Rosetta-stein. Men nei, det jo mange. Så den som står på British Museum jo bare en av flere. Så forskerne har jo funnet mange eksemplarer av disse steinene, og noen av dem har jo til og med bedre bevarte tekstpartier enn den steinen fra British Museum som vi kjenner til, så det litt kult og overraskende, ja. Men Rosetta-steinen som løste tekstgåten ble funnet for 227 år siden I dag.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommer I innlandet.

Det var stor stemning på Løten skytebane tirsdag formiddag da NM I elgbane ble offisielt åpnet. Rundt 400 skyttere fra hele landet skal de neste dagene kjempe om medaljer og pallplasser, det melder lokalavisa Midtløten. Etter ett år med planlegging kunne arrangørene ønske velkommen og var tydelig stolte over å sette Løten på kartet for norsk elgbaneskyting. Også ordfører Marte Larsen Tønseth deltok og takket mange frivillige som har lagt ned de utallige timene for å gjøre anlegget klart. Elverum håndball gjør seg klare for en ny og spennende sesong etter fjorårets seriegull og sterk innsats I både sluttspill og European League. Ifølge klubbens egne nettsider så starter oppkjøringen mandag 20. juli med den tradisjonsrike premieretreningen I Terningen Arena. Deretter venter 6 uker med oppkjøring og køpper og treningskamper før det blant annet blir serieåpning og avkast mot TIF Viking den 30. august på hjemmebane. Svartkruttskyttere fra Norge, Sverige og Finland samles på Korsfløyta skytebane på Finnholt fra 17. til 19. juli til nordisk mesterskap. Publikum kan oppleve konkurranser med historiske våpen som munnladere, flintbørser og geværer som opp til 250 år gamle. Arrangøren Nord og Sør understreker at mesterskapet åpen for alle med kiosksal og mulighet for å komme tett på både våpenhistorien og skyttemiljøet, det skriver Ordalsportalen. Og Kiels fotballspillere har nylig fått besøk av den anerkjente italienske testteamet fra Mapei Sport, det skriver Kiel selv. 4 ganger I året reiser doktor Armando Rampinini og hans eksperter fra Italia til Kongsvinger for å gjennomføre fysiske tester av spillerne, blant annet spenst, styrke og utholdenhet. Mapei Sport, som tidligere har jobbet med toppklubber som Juventus og Roma, og ifølge Kiel-trener Johan Wendberg, gir testene verdifull informasjon om spillernes form og muligheten for å tilpasse treningen både individuelt og for hele laget.

God onsdag til deg, som har skrudd på din egen lokale radiostasjon. Ja, god onsdag for så vidt til alle andre også, men ekstra god onsdag til deg, som har funnet veien til oss I dag. Onsdag, det jo for så vidt en god dag for alle som på jobb, fordi at da tenker man at nå bytter det litt. Nei, ikke bytter, men det snur. Ikke bytter, det snur. Altså, nå går vi mot helg, ja. Så det jo litt ordentlig å tenke på for alle som på jobb, I hvert fall. Hvis du derimot har ferie, så det ikke engang sikkert at du vet at det onsdag I dag. Nei, det jo ofte sånn når man har fri, at man ikke vet det lenger, man blir litt sånn dagvill, men hvis du da skulle være I tvil, så det jo onsdag. Det har vi full oversikt over, vi som på jobb. Og denne onsdagen blir varm. Jeg tok jo fram værkartet til meteorologene I sted, og valgte meg ut noen tilfeldige byer her I innlandet, og det var vel ingen som I dag får temperaturer under 28 grader, tror jeg. Det lå vel sånn fra 28-30 grader de fleste steder I innlandet, I hvert fall når det gjelder byene og tettstedene. Like varmt I morgen. Og på fredag. Det var på lørdag. Jeg tror det var på lørdag. Det blir litt kaldere. Så hvis du ikke noe glad I sånn voldsom varme, så får du glede deg til lørdag. For da det meldt om regn mange steder og temperaturer på bare fra 14-18 grader.

0: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Når sola stiger rund og gul og farger åsens topp.
3: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet!
6: Sommer I innlandet.

0: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb I Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne I Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt I en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs I 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner I innlandet har nå innført restriksjoner I vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann, blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde I Elverum tidligere I dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn I førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld. Da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.

Tobias Sten og Kurt Nilsen åpner onsdagens ettermiddagssending her på kanalen Sista Ordet. Så det som heter Thomas som sitter i studio her blir jeg frem til klokka 18. Kanskje like greit å sitte i et litt svalt radiostudio denne kanskje varmeste sommerdagen i 2026. Tropenatt i vente og temperaturer på godt over 30 grader flere steder. Og de varmeste timene, det jo den vi har nå og kanskje et par til. Så det bare å ordne seg med solkrem og masse vann og kanskje ta seg et bad. Apropos strandliv, det skal vi gi deg noen lifehacks på i løpet av den kommende timen. Skal også få vise litt fakta om Mjøsa. Hvor mange liter det i Mjøsa, tror du? Det ganske mange. Du skal få et cirka svar om en drøy halvtime. Men om allerede med et kvarterstid skal vi ta turen til en annen flott innsjø, nemlig Femund. Men nå først Smash Mouth All Star. Somebody.

0: Enten du er på ferie, på hytta, eller bare nyter sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Venabu fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Oss åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellerosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Hei, det Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Weekend, save your tears. Snart skal vi ta turen til Engerdalen og til vakre Femund. Der skal vi snakke med daglig leder Mia Falmo, daglig leder I destinasjon Femund Engerdal. Tenkte før vi setter snuta dit over og hører mer, så det artig å søke opp morsomme fakta om stedet vi skal til. Og nå da, morsomme fakta om Femund. Har jo en rutebåt som fortsatt I drift, MS Femund 2. Har fraktet folk over innsjøen I over 100 år og brukes fortsatt. Innsjøen har over 200 øyer og holmer, det visste du kanskje ikke, og Femund også kjent for stor røye. Det noen morsomme facts om Femund og Femundsjøen og Femundsmarka. Snart skal vi snakke med daglig leder I destinasjon Femund Engerdal, Mia Falmo, og få vite enda mer om en perle I innlandet etter Leanne Rimes.

0: Engerdal er en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt. Men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Heggberge. Kontoret deres det både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon.
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjon hele året selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer selvfølgelig, om det tingene mitt har funnet ut underveis da, i planleggingen av Teresa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit da?
1: De lurer på hvert den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hvert, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fiske litt øbbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskeren som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabel om ja, et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo kryet at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi vi så tendensen allerede i fjor, at de var her og begynte å sondere terrenget. Og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går, selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte det turisterne som kommer hit jo her for å oppleve naturen.
2: En ting jo nå når det sommer og sola skinner, og det nærmer seg 30 varmegrader, men været jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
3: Når det regn, så det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen fortsatt like fin, selv om været ikke alltid solskinn. Ellers så det jo også mulighet for å ta Femund 2. Der sitter du jo inne, hvis du vil. Og du kan også, som jeg sier, gå tur, selv om det regner.
1: Ellers så har vi jo Blokkodden Villmarksmuseet. Vi har Optimisten på Drevsjø, som verdt et besøk. Vi har Kløverbua, vi har besøkssenteret på Elgjå. Vi har jo steder det går an å være inne og oppleve seg. Vi jobber jo hardt for å bli en helårsdestinasjon. Vi har desidert mest besøk i juli. Og vi bruker å si at vi har en sånn heksehatt som har en skarp spiss, men vi jobber selvfølgelig for å løfte bremmen til å bli mye høyere og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som i ferd med å løfte vinteren, så vi på god vei, men juli fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og året ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo Kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engerdalsdager, og vi har festivaler, og vi har Irsk Helg i Sømodalen, så det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren her.

Sigar heter gjengen som fra Løten og Hedmarken. Tell dum heter låta. Klokka den nærmer seg halv tre denne varme onsdags ettermiddagen. Temperaturer på 30 grader og vel så det flere steder i innlandet i dag. Så det bare å smøre seg med både tålmodighet og solkrem. Dette Imagine Dragons Radioactive.

0: Varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, Leccia pent vær med mye sol. Og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
1: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og

0: Fakta om Innlandet.
1: Fakta om Innlandet handler i disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss i dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie i går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel i dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på Oi. Stående fot?
1: mange.
2: Det mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann i Mjøsa i et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange. Nei. Har ikke det, altså.
2: Og det betyr at det faktisk er nok vann i Mjøsa til å dekke hele Norge, for det er jo, Mjøsa er veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann i Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det er Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten, altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppover hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så er det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen, altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, i hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen i Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke har oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann i Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et eldorado i forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bossmo i hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om Innlandet.

Fortsatt god onsdag, det klart for dagens lille Lifehacks-spalte. Tips og triks for en morsommere og enklere hverdag, og vi har litt fokus på sommer, sommerferie og strandliv for tiden. Og I dag så skal vi snakke litt om snacks på stranda. Det mange gode tips å finne på nettet som har med det å gjøre. For eksempel hvis du skal på stranda med små unger, så det lett for at det blir mye godteri og usunn snacks, men det går an å gjøre det sunt også. For eksempel så tar du yoghurt og lager små drops. Du liksom lager små yoghurtdrops på et matpapir og fryser det ned, og så har du det med på stranda. Fine små forfriskninger som ikke alt for usunt for ungene. Og det å også lage frossen frukt på pinne, melon, banan og så videre, frys det ned og ha en ispinne i, så har du ganske så sunn is i sommersola på stranda, for eksempel. Bruk opp middagsrestene på stranda kan være lurt. Wraps veldig greit å ha med. Du tar noen lefser, taco-lefser for eksempel, og så putter du på det du har av grønnsaksrester, agurk, tomat, salat, avokado. Kanskje du har noen rester av skinke, bacon, pølser. Pakk det inn, ta opp litt dressing hvis du vil det, og putt det inn i aluminiumsfolie, så holder det seg friskt og fint på stranda, så får du brukt opp middagsresten også. Et tips som dukker opp mange steder på internett denne sommeren en ny trend der du har med sjokolade på stranda. Det tenker du kanskje ikke så lurt, for den smelter og renner utover. Ja da, og det akkurat det som poenget, i hvert fall hvis du har den i en sånn aluminiumsboks eller noe sånt, for da kan du dyppe ferske jordbær fra Næs eller Stange opp i denne smelta sjokoladen, og så blir det et festmåltid av smelta kindersjokolade, for eksempel. Vi har snakket før om å ha pølse på termos på stranda, og det en god idé. Også en variant å ha grillpølser eller vinepølser som kokt eller stekt, putte det inn i brød eller lumpe, ha gjerne på ketchup, og så pakker du det hele inn i aluminiumsfolie nok en gang, og da holder det seg ganske varmt og fint og friskt i sola. Sola med på å varme opp pølsa igjen, så den ikke blir alt for kald på stranda. Vel verdt å sjekke ut hvis du en strandløve som liker å kose deg litt med god mat når du og forfrisker deg et eller annet sted på en strand i innlandet i sommer. Flere sommertriks i morgen.

Inner Shadow, Rasmus på en het onsdag I innlandet. Og advarslene selvfølgelig over hele fjøla fra nødetater. For all del, hold deg langt unna både engangsgriller og kaste sneiper og tenning av bål. Det jo ikke lov uansett på den tida av året, men vær nå veldig forsiktig, for det svært tett og svært tørt og veldig lett antennelig. Og nå, særlig med regnvær, det heller ikke vente med det første. Så da tar vi med oss den inn I ettermiddagen og sommerkvelden etter hvert. Klokka den nærmer seg tre, da skal du få nyheter. Før den tid rekker vi både Starship og Bruce Springsteen.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: 8 personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb i Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne i Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt i en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs i 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund har blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner i Innlandet har nå innført restriksjoner i vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.

Emilie Hallov, neste stasjon denne onsdagen, som kunne ha vært en onsdag med Norge I semifinale I fotball-VM. Det ble det jo som kjent ikke, og det hadde vært helt surrealistisk hvis det hadde skjedd også, men det kunne ha skjedd. Men uansett, gutta tilbake igjen. Det var fantastiske bilder fra slottet I går med gutter I både slipperser og t-skjorte og en rørt Ståle Solbakken og en enda mer rørt og takknemlig Kong Harald. Så en flott avrunding på et helt vanvittig VM der. Og nå lurer jeg på, hvordan klarer de å slappe av? Eller hvor mange dager tar det for eksempel før Ståle klarer å slappe av? Kommer nå hjemme til Hamar? Ser ingenting. Vant til et trøkk uten like. Skal ikke se bort ifra at den trenger litt hjelp fra sin kjære kone for å lande litt skikkelig. Vi tar med oss litt rolig musikk fra Danmark. Michael Dernst Rock The Actor. Og så ønsker vi Argentina lykke til I semifinalen I kveld mot England.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

med vamp og 13 humler. Snart skal vi ta turen til Tolga, Nordrestauranten og Olsok i Tolga, som har blitt en del av nasjonaljubileet, som skal markeres stort i 2030, altså noen år fram i tid. Under åpningen av den 10 dager lange festivalen på fredag, så overrekkes de en del av Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad i 2020. Den skal brenne helt fram til jubileet i 2030 da, vi skal snart slå en prat med sjef for Olsok i Tolga, Aud Inger Erlien Dahløkken, etter Blue, dette Guilty.

0: Når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dere det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dalløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg har vært medlem av nasjonaljubileet. Og det betyr jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vinden på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her. Dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det jo en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav den Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka. Den går over 10 dager da. Og det jo over 60 forskjellige arrangement. Så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og forening som står for alle arrangementer. Og det temaet I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspeilet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillinger I Tøysentralen. Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement?
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år, uten at vi vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet, og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså, du tar imot impulser utenifra, folk går ut mer, folk blir mer utadvent. det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt det med at du tar imot impulser utenifra og fører noe historie videre, som gjør at vi har brukt det slagordet, finn verden på ferden.

Jason Derulo med sin Breathing, det vi har bikket noen minutter over halv fire på en onsdag med mange varmegrader I innlandet, over 30 faktisk, flere steder, også ganske greie badetemperaturer med godt over 20 grader I flere vann, blant annet I Mjøsa. Og det dit vi skal en liten tur nå til en park som heter Seaside Cable Park. Det rett og slett et sted der du kan leie tråkkebåter eller SUP eller kano. I tillegg så har de der en vajer som drar folk rundt på Mjøsa etter wakeboard eller tube. Det ganske så kult, og du skal få høre mer om det etter Jermaine Stewart.

0: Vi på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ut på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard her, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nyvun, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men i sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Men du fløy jo.
2: Det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer i Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har et sånt område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi der veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie på en måte før at han på ferie, selv om han i egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her da. Dette jo en perle. Så folk må komme ut og bruke det.
0: Og som står og instruerer og har gjort det flere sommer, det deg Kasper. Nå klar for å prøve deg en tur selv?
4: Ja, må jo utnytte når det lite folk og har muligheten til å kjøre selv, så må jeg jo gjøre det.
0: Men hvordan sommeren her i forhold til besøk på...
4: Nei, frem til nå i sommer så har det vært bra. Men det jo, vi jo veldig væravhengige da, så det, når det dårlig vær så det null folk. Men med en gang det bra vær så kommer det flere og flere. Mjøsfronten fyller seg opp, og det bra for oss.
0: Og nå står vi og ser på en som kjører for andre gang bare, og nå bare etter 5 minutter med instruksjon, så har han jo virkelig fått litt tak på det.
4: Ja, nå han jo oppe og står, så det jo kult. Nå det bare teknikk-terping, så blir det bra det.
0: Men hva sier folk som kommer hit og prøver dette her, som på en måte ikke var klar over at det her?
4: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor i Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det. Men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy. Og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
4: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Ja. Det er 5 anlegg i Norge. Men det meste sørover.
0: Da kommer Noah inn til brygget her igjen. Noah, nå har vi stått og sett på deg. Hva synes du selv om wakeboard-turen?
2: Veldig greit. Veldig gøy.
0: Ja. Og du lærte veldig fort da, for det gikk jo bra på slutten her.
2: Ja. Veldig gøy også.
0: Du sliten?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Jeg kan
0: kjøre mer?
2: Ja.
0: Men hva var det, hva slags kode måtte liksom knekke for å finne balansen her da?
2: Liksom holde med hånda rett fremover, og bøye beina, og så stå med rette bein.
0: Og hvordan følte det seg når du liksom fant balansen og teknikken?
2: Det var veldig gøy.
0: Så du kommer til å gjøre det her mer?
2: Ja, veldig mye mer.
0: Hva synes du om at det en sånn park her i Hamar da?
2: Veldig bra. Superbra.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, fra tradisjonell mat til spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Pørin Catering.

0: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb i Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, er ansatt som prest for unge og unge voksne i Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund er ansatt i en 2-årig prosjektstilling, der han skal være en ressurs i 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund har blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner i Innlandet har nå innført restriksjoner i vannforbruk. Det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene er høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag. Det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld er han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld. Da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kveldingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lett og pent vær med mye sol. Og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja da, det ble det, og Godse Haaland også popstjerne. Veldig kult I går da, synes jeg, når han kom på motorshow I selveste Italia, altså moteland over alle moteland, og så begynner folket å ro. Den roingen har gjort noe med ikke bare nordmenn, men hele verden. Det deilig å se, og det skal nok ros fortsatt. Vi har et par timer igjen av ettermiddagens sending på en meget varm onsdag I innlandet. Over 30 grader flere plasser har vi fått rapporter om. Tropenatt I vente. Knusktørt I naturen, så hold deg for all del langt unna både bål og engangsgriller, og ikke minst det å kaste sneiper eller fyrstykker I naturen. Et lite puff, og så det en svær brann. Det må vi unngå. Dette Backstreet Boys, just want you to know. Vi skal om ikke så alt for lenge kvarterstid ta turen til Koppang, for der nemlig kanskje Norges største quiz på Kaupanger, Martin, med Jan-Erik Vestad. Om ikke så alt for lenge så skal vi dit.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgans.

Morgan Solere og Admiral P, seriøst denne onsdags ettermiddagen. Det betyr at I morgen torsdag, og da starter Kaupanger Morten på Koppang I Storedalen, midt I Østerdalen. Og der det varmt om dagen, så det blir hete Kaupanger Morten-dager, blant annet med quiz og Jan-Erik Vestad som quizmaster. For med firma Vestad Quiz og Kvast, så driver han det som sannsynligvis Norges aller største quiz med over 500 deltagere. Det skal handle om både Quiz og Kvast og Kaupanger Morten, etter Spice Girls.

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang I Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det jo fordi at du også markedssjef for Kaupanger Morten, og det en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det en tradisjon som veldig heldig for koppangsinger og storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupangermarten.
0: Hva det med Kaupangermarten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som veldig viktig for folk. Og det folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så det meg som fast møteplass I Kaupangermarten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående I flere dager. Hva det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpninga, da, som veldig ålreit, og der det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som faste priser hvert år. Så det alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da det barnas dag, da det barna som I fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog, og det blir ekstra spesielt I år, for I år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånt skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig I Kaupangermarten?
1: Du, nå jeg søtte her, jeg tror jeg har vært med I Marten I 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det stor stas å lage til program som på en måte vi synes veldig bra, da. Så det det som trigger meg, ja, at folk har det bra.
0: Her det mat, her det idrett, her det konkurranse, og så det trivsel.
1: Ja, det og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du 2 år eller om du 90 år, så skal det passe for alle. Og I hvert fall at noen har noe å gå på. Og det utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up og arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter var det 310 kanskje. Året etter der var det 450, I fjor tror jeg det var 550 stykker på quiz, og det helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det noen som har hatt større quiz?
1: Ikke som jeg vet om. Det jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det kult. Det veldig morsomt å stå og arrangere den quizen, og stå på scenen og se på det folkehavet, det veldig kult.

Du har Crocodile Dundee-filmen på 80-tallet Mental as Anything Live It Up. Det skal handle om en sjelden hundesjukdom som nå oppdaget I Hamar. Det var vel HA som først skrev om det I går. En sjelden og potensielt livstruende hundesjukdom nemlig oppdaget. Det snakk om en bakteriesjukdom som heter leptospirose. Må holde tunga rett munn for å si det riktig. Og ifølge en veterinær så rammes vanligvis hunder som har vært på ferie I land med tropisk klima, men I Norge så skjer nå smitten gjerne ved at de drikker fra sølepytter med bakterier. Og sjukdommen gir da influensalignende symptomer hos bikkja og krever behandling med antibiotika, og sykdommen kan også smittes til mennesker, skriver Hamar Arbeiderblad. Så hvis bikkja de oppfører seg litt annerledes og litt slapp for tida, så... Kanskje kan det være da denne sjeldne og kanskje livstruende hundesjukdommen. Ikke så trivelig å høre om, men for hundeeiere viktig å vite om. Her

Frida Ånnevik fra Hamar henger sammen, og apropos Hamar, vi skal snart ta en tur til Hamar, for I kveld det nemlig premiere på Allsang på Tjuvholmen Kro båthavna I Hamar, med Bernt Torp I spissen, og det har han holdt på med lenge. 18. Året faktisk at det blir Allsang I Mjøskanten, så vi skal slå en liten prat med Bernt Torp, selvfølgelig, som alltid har med seg kassegitaren og lager god stemning etter Gwen Stefani.

0: Dette livet, folkens. For nå sitter vi på Tjuvholmen Kro I Hamar. I kveld det premiere på årets allsang med Bernt Torp I spissen.
1: Ja, det blir spennende.
0: God stemning, Bernt.
1: Nå det veldig god stemning, og nå kommer du liksom midt I øvinga. Vi har igjen å forberede oss litt grann I kveld. Alt ikke helt klart sånn som vanlig, men det meste på plass nå. Ja.
0: For vi nærmer oss 20. Året med allsang på Tjuvholmen.
1: Ja, det 18. Året faktisk I år at vi har allsang på Tjuvholmen. Tenk på det, 18. Året, det helt utrolig. Og vi fyrer løst I år igjen. Vi har bare 4 show I år, så vi, for det har vært fotball-VM og sånn, så vi har liksom måttet tilpasse oss litt grann. Norge gjorde det så bra, så det mange dager som kommer som også skal se kampen etterpå klokka 9, for vi har satt opp storskjerm her, så England og Argentina også blir å vise etter at showet ferdig.
0: Ikke sant?
1: Ja, vi starter klokka 7 faktisk I år, ja, vi har alltid startet 8, nå starter vi klokka 7, fordi at vi skal gjøre plass til England og Argentina.
0: Så, allsang.
1: Ja.
0: Du begynte jo med det lenge for 18 år siden egentlig, med TV 2.
1: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, ja, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld da. Ja. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
0: Blitt en veldig god tradisjon, ja. Veldig god stemning, og nå også... mer enn varmt nok.
1: Vet hva, det jo spådd så varmt I kveld at det helt utrolig. Vi har heldigvis litt telt, altså vi kan gjemme oss under og få litt skygge, men det også mulighet til å sitte ute I solsteka for de som ønsker det. Og så det jo mat og servering, så det gode muligheter til å få I seg litt grann og, hva skal jeg si, kjøle seg på.
0: Ja. Ja. Men når det allsang, så betyr det rett og slett at det får seg være med å synge. Hvordan har du plukket ut låter?
1: Åh, det vanskelig. Jeg plukker ut låter som litt sånn engelskkjente, norskkjente, og noen som vi veldig glad I, som blir sånn sangfavoritter for oss, og så prøver jeg å tilpasse meg gjestartisten I dag har vi med Julie Kristensen hun litt glad I sånne melankolske sanger, får jeg si da må jeg plukke ut noen ved siden av, som kanskje gir showet litt annet preg resten av den halvannen timen vi holder på
0: ja,
1: så det blir bra.
0: Men først I kveld Julie Kristensen.
1: Julie Kristensen, meg og Ola og masse folk, sol og sommer, det blir kjempegøy og nå driver vi akkurat når du kom nå, så driver vi øvde på den nye sangen, for jeg skriver nye sanger hver onsdag, og nå har jeg med en helt ny sang I dag, som egentlig en countrylåt, det heter Six Days on the Road men som jeg har kalt 5 dager igjen, og som henspeiler seg på livet til mange som på jobb, og som har litt sånne ting på privaten å tenke på, mens de prøver å gjøre en best mulig jobb, og så gleder de seg til helgen kommer, og kanskje får rydde opp I det som vanskelig.

About Money med svenske Anna Pernilla Kullersten. Ja, det er det hun er, det som er hennes fødenavn, artistnavnet selvfølgelig Meia, og herja på slutten av 90-tallet med All About Money, stor hit i Europa, og Japan hadde også en enorm hit sammen med Ricky Martin i 1999. Det var litt fakta om den låta. Det skal snart bli nyheter her på kanalen. Siste nytt fra inn og utland, og her fra innlandet får du når klokka blir 17. Det blir Queen før den tid, men først Taylor Swift.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb I Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, ansatt som prest for unge og unge voksne I Hamar bispedømme, det melder mitthamar.no. Midtsund ansatt I en 2-årig prosjektstilling der han skal være en ressurs I 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner I innlandet har nå innført restriksjoner I vannforbruk, det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann, blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde I Elverum tidligere I dag, det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersida, og sjåføren fikk seg et rundkast inn I førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen I 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker I en viktig rolle. I kveld han klar med sin egen allsang I båthavna I Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn I Halden.
2: Det riktig, jeg begynte I TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10 000 mennesker hver gang der. Ja. Så det litt andre formater enn det jeg ser for meg her I kveld. Da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det bra det også.
1: Det varme sommerværet fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.

Alex Warren, Fever Dream, snart 7 minutter over 17 denne onsdagen. Fortsatt mange varme timer igjen på strender eller I skyggen eller hvor du liker å befinne deg når det har bikket 30 grader flere steder I innlandet. Godt og varmt I badevann og I det hele tatt hete sommerdager. Så de får bare nyttes, for når det blir januar, februar og mars, og det 25 minus, så klager du da også. Så nå får du bare holde ut med noen dager med varme. Mye vann viktig å få med seg solkrem. Og for all del som vi hørte tidligere I ettermiddagssendinga, hold deg langt unna både engangsgriller og kaste sneiper I bakken, og ikke minst bålforbudet må respekteres. Det knusktørt I naturen I innlandet. Snart skal vi ta turen til et sted hvor det også tørt, men veldig god stemning, både sommer og vinter, spesielt på sommeren. Vi skal snart få høre mer om Kynna og Risberget, når reporter Herman har slått av en prat med Liv Rundberget om den perla. Først Celine Dion.

0: du er på ferie, på hytta eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Venaby Fjellhotell og Hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

Ruben synger The Half. Vi skal snart til Kynna og Risberget, og da for de som ikke lokalt kjent, lurer på, ok, hvor I innlandet skal vi da? Det skal jeg fortelle deg, for vi skal da til Finnskog-området, øst for Glomma, Kynna, vassdrag som renner gjennom kommune Elverum, Våler og Åsnes, før det munner ut I Flisa, populært for kano, paddling, fiske og friluftsliv, og Risberget, Litt av skogbygd, Våler, Finnskogen, cirka 4 mil øst for Braskerefoss. Så da vet du litt mer om hvor vi snart skal, og snakke med Liv Rundberget om perlene du kan oppleve I Kynna og Risberget etter Wenche Knudsen. Just a minute.

0: I Risberget på grensa mellom Våler og Elverum kommuner så det mye forskjellig som skjer gjennom sommerhalvåret. Liv Rundberge, du en av dem som styrer og steller litt med det meste der oppe, og fortell nå litt om det som kan oppleves og gjøres I området.
1: Ja, det kan jeg jo være da. Vi har jo sommerkafé oppe I samfunnshuset vårt da, fram til august. Det oppe lærdag og sindag. Så har vi sommerkiosk ned på paviljongen, den gamle dansepaviljongen som alle vet henne her. Der har vi sommerkiosk som har åpningstid fra 12 til 17, fra onsdag og til og med sindagen.
0: Og nå 11. juli så arrangerte det jo Risberget rundt Europa, men det ser jo frem til å kunne arrangere marked nå 18. juli.
1: Det stemmer, da har vi sommermarkedet vårt, og det blir bare mer og mer populært. Det den 18. juli som sagt, og det I år tror jeg vi har noen av 40 utstillere. Vi begynner jo med, I det små med cirka 17, og nå vi oppe I noen av 40. Foreløpig utstillere så det 45 faktisk. Så det mange nye, mange som har vært med oss I flere år, og mange nye kommer til og vil være med på dette her, for de ser nytten til det å være med på Kindra, for det kommer nye folk, og vi håper på selvfølgelig enda mer folk I år, og vi har kiosken oppe den dagen, og vi har lødsalg. Vi har et lødsalg gående. Vi har blant annet da, en diamantring med verdi 9000 kroner som skal trekkes den dagen, og dette et lotteri som har gått og går fortsatt, og skal gå den dagen også, så det mulighet for å kjøpe lødene på Kindra, og den blir vi trekken da.
0: Og ikke nok med alt du arrangerer da, så det jo et ganske stort friluftsområde I området som folk kan ferdes I selv.
1: Ja, vi har da Risberget rundt løypen da, som folk liker å traske og gå I hele tiden. Det mange som går denne runda der. Vi har Bærsjøknappen som har vært et veldig, veldig populært stelle å gå. Ellers så driver jeg med kanoutleie, så mange kommer og leier kanoer nå og padler nedover Kinna. Så vi har her har vi mange muligheter. Vi har til og med fått oss elektriske elsykler, så det går an å få leie elsykkel for den som vil det.
0: Og egentlig de som tager turen opp I Risberget og omegn som turist?
1: Du, det hør på å si alle, det fra Hamar, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, det og langt utover, det fra Sørlandet, Vestlandet, Nord-Norge, det fra alle kanter, og det til og med en eller annen utlending som kommer hit og vil prøve dette her, som har lest om oss I et eller annet fora, da, som kommer hit og vil prøve dette.
0: Du mener sikkert at folk bør vende nesa mot Risberget og Kinna-området og alt rundt I Semmer?
1: Absolutt. Her har vi en kjempestor parkeringsplass, og det mange som kommer med telt, hengekøyer og bobiler og slår seg ned her for noen dager og utforsker området. Vi har jo Grabergsgarden som...
0: Og nedover hele Kinavassdraget så det jo muligheter for å campe, både bobil, telt og under åpen himmel.
1: Ja da, opplev Kinna har tilrettelagt mange fine plasser nedover her. Det vannposter noen steller, det gapahuker noen steller, det rett og slett fine overnattingsplasser som det stol og bol og do og kunne sette seg ved. Bolene har padlet langt, det jo en bra ting. Samtidig så det plassert ut da, som sagt, doer nedover, så folk kan få gå tur og gjøre det de skal der.

Madcon og Glove, det vi nærmer oss 17:30 på en onsdags ettermiddag. Før klokka blir 18 så skal vi også høre fra dagens lokalartist fra innlandet, nemlig Woodland Band. Holder til i Trysil egentlig, men musiker fra hele Hedmarken, mer om de, og så hører musikken dem selvfølgelig om et kvarters tid. Nå fram mot 17:30, The Outfield.

0: Varme sommervær fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lettja pent vær med mye sol. Og tilsvarende også I morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sommeren tid for sol, strand, bading, is, brus og ja, konserter. Et vel av konserter finner sted I det ganske innland, og et av bandene som på veien det trysilbaserte Woodland. Låtskriver og gitarrist Bjørn Ivar Ålerud forteller her litt om bandet og hva de holder på med I disse dager.
1: Ja, vi jo et band som egentlig ble startet av at Kim Daniel Bryne, som frontfigur, vant Trysil har talent for, ja, var det 3 år siden cirka? Og ble direkte boket til noen jobber som tilsier at han trengte et band. Og så hadde jeg og Kim spilt sammen tidligere, og da var veien kort mellom oss. Og så handlet det om å få samlet et band på beina og starte. Og så har jeg på en måte ting bare eskalert derfra, både fordi at vi selv synes det morsomt, og det virker som publikum har synes det har vært morsomt også.
2: For du skriver en del av de låtene som dere fremfører.
1: Ja da, jeg har skrevet noe av det. Og så har vi til nå spilt mye cover og blandet inn noe eget, og så har vi vel et ønske om å spille mer og mer eget. Så vi driver også for tida og spiller inn musikk, øver inn nye låter av eget materiell.
2: Og så nå I sommer så spiller dere ganske mye rundt omkring.
1: Ja, det riktig.
2: Og dere har jo fått med dere noen ekstra på laget også, du må si litt om det også, to damer fra statene.
1: Det riktig. Vi turnerer I sommer med Johnny og Olivia Harms. Ja, et samarbeid som egentlig Norsk Countrymusikkforbund tok initiativ til. Og så fikk jeg og Johnny kontakt, og vi har hatt mye kontakt et års tid, og blitt godt kjent og blitt gode venner. Ja, vi skal vel gjøre totalt 7 konserter I Norge I sommer, og har gjort 2. Så dette her blir veldig spennende altså.
2: Og så vi jo litt heldige her på innlandet, for at dere skal jo også spille litt her også i Sørosen.
1: Det riktig. De her har blåst litt liv I paviljongen på Sørosen, og vi skal spille der lørdag 18. juli. Ja, så det gleder vi oss veldig til.
2: Hva det folk kan vente seg da, når Woodland har med seg mor og datter på tur?
1: Ja, det blir en veldig, veldig kul kveld. Vi kommer til å starte som Woodland og spille et sett først vi. Og så skal vi gjøre et par sett med Johnny og Olivia, som veldig, veldig dyktige country-artister. Så det blir ordentlig for publikum, tror jeg, å se liksom, hvor lista ligger internasjonalt, og veldig gøy for oss å være med på, selvfølgelig. Så det blir en bra kveld, altså.
0: Stedet altså Paviljongen I Sørosen, og det lørdag den 18. juli det skjer. Og kanskje får du høre akkurat den sangen som...

Dagens lokalartist her på kanalen Woodland Band med Arnested I Trysil, men glade musikanter fra hele Hedmarken. Det var Richard som hadde slått av en prat med gjengen. Kan oppleves altså I Søre Osen da. Dette Tanita Tikaram, Good Tradition.

Anita Tikaram, Good Tradition. Klokka den nærmer seg sakte med sikkert 18. Det betyr at jeg som heter Thomas og resten av ettermiddagsredaksjonen skal si takk for følge snart. Rekker et par åter til før nyheter klokka 18, og så får du høre da hos Bjørn Martin I morgen tidlig hvilke steder I innlandet som har vært varmest denne varme onsdagen, og ikke minst hvor det da sannsynligvis har vært trope natt, for det ligger vel an til det natt til I morgen. Dette Sasha og Lucky Day, og så høres vi plutselig igjen. Ha det!

Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon når gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster I Holmbukta I Tromsø. Hun var på gåtur I fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd og sammen målte de maneten til 1,6 meter I diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Produkter
2: lagret. AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help me.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Ja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Er vi helt ferdige med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger av samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: God sommer da, ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Right Price Bruce, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, va? Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter. La la la la la la.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Ved Enaby fjellhotell og hytter ligger hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Og så åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Mamma?
0: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
3: En god roman, liksom.
0: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hei,

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei forresten. Eller glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.